0: Wempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tukwe tiseka. Temia kabimwe tanu wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu ntu wabudijo.